طبيبة يا بوربة فايتوبا مرات فيوليتا يا جاتكو أوزانسن مرات برهي يولا يا موت كوبان ساتون أيسن Säteesi te käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.